0: Ingita nga, e nga iwi o te motu. Pakatau mai, i tūra ngā waiwai ma te koru nei hana. O te are ki nui kuini ngā wai hono i te pō.
1: Hati hei, mauri ora. Kia kaha ki te koru.